Ares. Genev te pie, piatna, jedinae, jedinae, slučajna zamjelošća. Kak ja sve, paravoje duša skalit, a joca srce jadan. Et ješ kastanje,